0: morgen och god torsdag. Du hör på frukostshowet på P5. Vidar Lillberg är vikar.
1: Hej!
0: Petter Pil går här på plats.
2: Ja, jag är också vikar för han andre Pettern.
1: Hä?
0: Vem då?
2: Bipolar. Det är han andre idag.
0: Oh ja, sån ja. Alltså du, det är dina två personligheter.
1: Ja. Oh ja. Jag visste
2: inte. Jag vill också vara vikar liksom. Jag syns det är kult ut.
1: Ja. Det kan vi säkert ordna en dag, Petter. Du kan hoppa in I lunchen för mig för exempel och vara vikar där.
2: Ja.
0: Petter är så gira på att vara vikar att han nå skröt på sig en personlighetsförstyrrelse.
2: Jag har aldrig varit vikar för.
0: Intressant. Jag heter Ken Vasenius Nilsen och alldeles strax så ska vi köra igång en gal världen för det är ju torsdag. De galeste nyheterna från hela världen som jag samlar då på ett brett och serverar en gång I uka här I frukostshowet. Och idag så är det när sagt som vanlig Florida special.
2: Ja, det kan mina bägge personligheter lika.
0: Det tror jag faktiskt. Jag tror en av personligheterna dina är Florida man.
2: Ja, tror jag.
0: Vi ska in dit strax, men först Golden här är

0: FM hits.
1: Ingenting som fejt länge eller följs ut som en äkta följelse.